0: Stop and stay walking down the road again for the better.
1: Hej, detta är Benny Boyko och du hör på Onkli Radio.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

0: Lukta på mig.
1: Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Där tonet Sivert Runhovde ut med låta Älsket. Och det har kommit en e-post till musikkrullalfa@orade.no från en grupp som kallar sig The 1950s. Och de skriver i e-posten: The 1950s är ett hittill obeskrivet blad från Bergensen. Ja, vi ska snart spela det och där är det inte så obeskrivet längre. Vidare skriver de: Vi är fyra gott vuxna gutter som blev lei av vår egen klaging över hur terrange växtvillkoren hade blivit för klassisk pop och rock. Så vi slutet att klage och startade ett band istället för. Resultatet har blivit närmare ett snes singler så långt, så får du slå upp då hur mycket snes är. Vår nyaste Talk About You är det vi själv vill kalla soundtracket till en avslappet date.

0: Du fick först gruppa The 1950s med sin nya singel Talk About You, och därefter gruppa Kakadu med Broken Record som kom ut idag. Gustav Clausen är en oavhängig artist som ger ut sin musik själv. Här är han med låta August, och efter han får du musik för de minste.
1: Alltid tänkt att det är något vi kunde delt, för du är bunden i havet och jag kan lika det. Skulle sommaren vi prövde att finna ut att det, vi gick från Ekeberg parken, detta byggde jag allé. Men jag såg du hade hånda i lomma runt telefon, för du var inte till stede för mig. Du väntade bara på att han skulle ringa, så jag kunde dra, och det var allt det vi var för dig.

0: Ja, hej.
1: Det är en Tom S. Lund heter jag då jag är på skriftlig. Som är på ordentlig radio och då måste det vara ordentligt.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörs ut som det hade studio fullt av stryker och lite av vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Og det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Og det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorar.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så nej då så vi var ju aldrig ordentligt kända men lite getord gick det nog och det var ju jag husker inte vad det impresariobyrået som vi fick ju jobba igenom sånt impresariobyrå men jag husker inte vad det heter nog men det är klart att
2: det hjälpte en del.
1: Det hjälpte ju lite då. Så ja, så det var I grunden inte svårt att få jobb.
0: Vi får jobba oss vidare genom kassetten deras vid att nu är det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

Där tonet Sivert Runhovde ut med låta Älsket. Och det har kommit en e-post till musikkrullalfa.orade.no fra en grupp som kallar sig The 1950s. Och de skriver i e-posten: The 1950s är ett hittill obeskrivet blad från Bergensen. Ja, vi ska snart spela det, och där är det inte så obeskrivet längre. Vidare skriver de: Vi är fyra gott vuxna gutter som blev lei av vår egen klaging över hur terrange växtvillkoren hade blivit för klassisk pop och rock. Så vi slutade att klage och startade ett band istedenfor. Resultatet har blivit närmare ett snes singler så långt. Så får du slå upp då hur mycket ett snes är. Vår nyaste Talk About You är det vi själv vill kalla soundtracket till en avslappet date.

0: Du fick först gruppa The 1950s med sin nya singel Talk About You och därefter gruppa Kakadu med Broken Record som kom ut idag. Gustav Clausen är en oavhängig artist som ger ut sin musik själv. Här är han med låta August och efter han får du musik för de minste.
1: Alltid tenkt at det er noe vi kunne delt For du er bunnet i havet Og jeg kan like det Skulle du sommeren vi prøvde å finne ut av det Vi gikk fra Ekebergparken Dette bygde jeg alle Men jeg så du hadde hånda i lomma Rundt telefon For du var ikke til stede for meg Du ventet bare på at han skulle ringe Så jeg kunne dra Og det var alt det vi var for deg

Men det är faktisk det det är. Det vet väl du så gott som någon, du som hamnar där.

0: vi. Bli med ut till lån så kan vi flacka flacka kuff flacka kuff flacka flacka kuff kuff kuff flacka flacka flacka kuff kuff.
1: Hej, mitt namn är Lars Erik Udim. Du hör på Ordentlig Radio.

tog man i en båt. Tog gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. Tog man i en båt.

färgas då. Och efter få kvarter packade gästerna samman och drog.

drömde om ett bättre liv, om älskor som icke sårer. Och ta farväl med dig, var som ett kyss med smak av tårer.